0: baako pɛ obi bɛbusa sɛ ɛnsa bɛɛno no ɛnsa bɛɛno no ɛno ane amuzu beaters
1: ɛnsa na